0: スは合うと思います。
1: こいほこなくママナウガコッカパワカスドトゥンドゥンドゥオムコポギンコワンドオントクトルウォマナカダイイノドモウハンコポホズウアンザコポトゥンドゴントブキナバザオムコポギンコワンゴントブコレストロール。
2: Kinangauno sa himbahan Boss Kadazan sa BVFM, Naikot Vinasi o Suwaw Tamoy Mo.